0: ezemigwaqo nonokwanda Dima.
1: Ayike sekunjalo igama lami nokwanda Dima khona la kuWNB ibhekeze imigwaqo. Ngiyathemba ukuthi la uhamba khona uhamba ngemoto esesimini esilungele umgwaqo. La uthola khona umsakazi wakho othanda kakhulu nomkhulukazi ke. Ngiyathemba ukuthi ke zonke indlela zethu zinhle futhi siphathane kahle ke lapha eTexina ke sibheke ukuthi umgwaqo siphatheleni niqale khona nje eThekwini noma nje ezantsi nje le eningizimi eTheku. Ngicela siqaphele ke ngoba siyasho ke leyo nto yesiminya minya sama truck ngesikhathi ubheke lapha ku Bayhead ngase Chwebe niku M7 ngiyacela nje ukuthi ke uyisize uhambe nje lapha yana ngo freeway kodwa ngithinta nje laba ka freeway indaba nje enkulu ithanda kuba lapha nje ka Hammersdale eHammersdale ke mangifika nje njengamanje ngifica isiminya ngenxa ye truck efele khona ke emgwaqweni mabheke lapha nje eMaritzburg isiminya minya sicala nje lenga kontshonkweni kahle kahle nje futhi akusahambeki asinyaka sihlobo hlobo ngicela nje uyisize uhambe ngo M13 uthi R103 ima ukuthi ke ubheke khona ke eMgungundlovu noma ke usunga hlehlisa uhambo lwakho kuzokube ke isikhathi leso simo sibo ngcono kakhulu ake ngibheke ukuthi ke kumi kanjani partner sifundazwe lapha nje ngakho Nottingham Road angiboni lutho ko olubu ubheke ngaseGoli mangifika kodwa ke lapha nje eGauteng ngingena ngo N17 ngise Germiston phakathi kwase Wits Rifles no Osborne njengamanje nasika isiminyaminya njengamanje ngicela uqaphele kakhulu ke noma uhambe ngo Heidelberg Road kodwa nje ngiyabona ukuthi njengamanje ikhona ke leyo nto efuna ukusibambezela eMpumalanga ngihamba lapha ku N4 ngase eMalalane ke phakathi kwaseMpala station nase Jeppes Reef ngicela siqaphele ke kulungiswa umgwaqo kanti ke u stop go nje iyona nto ke ekhona sizadedelana uyinikeza imizuzu cishe ngamashumi amabili ke emva kwalokho cha uhambo lwakho liyobe selungcono kakhulu ngicela ukushiya la okwamanje kodwa ngikhona u WNB ngindawo okwakho nje ukubeka indlebe yakho kulomsakazo othanda kakhulu ungakhohlwa ukuthi ezemigwaqo ku Cozi FM zihamba phambili
0: ingabe ubambe kusimiyameya thumela i WhatsApp ku 0716136667 u Cozi FM luhamba phambili ezezidimela u Cozi FM luhamba phambili
2: Hasta el listo también el listo para lo que le está abriendo pie a ver el bosque la vaquera el vehículo de esta próxima metro el punta va a manas del pastel de zona en el descarte cuba que el bosque quichorich también va a ser su ambiente descarte en galé el pain town

0: Yeah, ingoma laphana ke mnandi yashangena laphana ke njeke uNtokozo Mkhize oyelaphana ke njeke uhamba ke lana nentokazi elaphana ke uNomfundo ke laphana ke mo kungunomfundo kaNcobo intokazi laphana ke sencane kakhulu zalaphana ngeminyaka yama 2000 intokazi elaphana ke eNingizimu Afrika kanti ke laphana ke njeke intokazi lena elaphana ke njeke yakulapha ke endaweni yakho laphana ke Ndwetwe khona ke la KwaZulu Natal yona kade isinikeza kamnandi ke laphana ke ingoma kanti ke ithi laphana ke lo strong ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM elaphana ke uKhosi Olmapiko Piko sokhijimaka siyo phengala ukuthi bathini kabantu ngapha kwethu lapha ku Facebook page eke sithi nje ukubathinta thinta ebese sikhijima ke sibeke lapha egamanqini kwehora lapha ke leshumi nambili sobase sikhijima ke selapha ke ku 086 noma ke uya yes ku 086 000 2437 sibeke uthobani abathi no Blamlindo nathi usibona asilele silalela umsakazo wakho owabaphambili lapha ke umsakazo Khosi FM ke sikhijima sibabheke ukuthi ke bathini ke ngapha kwethinta lapha nje ke empeleni kwethinta lapha yana u Facebook yeah sokhijima ke siyobheka nje ngamanje ukuthi ke bathini kabantu bakhona ke abantu babhalile kale ngibabuka nje ngithi mina madoda yabona ke ngibuka lapha ke nje ke nangi ngibona ngala eqaleni igama lakhe lapha ke uPhilani lapha ke Arevio noma ke Averio unike la nginawo ke mahlabu uthi asheke lapha ke ziwapi from lapha ke uPhilani Mbeja uthi usenkandla esigodini sase Mathia waseleseke lapha ke uKhosi FM liwamba phambili nangu lapha ke uMaka lapha ke uMaka Slender lapha ke nje ke into ehle ezihleka lapha ke Khumalo uthi asheke lapha ke ziwapi waseleseke lapha ke uKhosi FM uthi kumamele lapha uthi ke kumamele mpo wami lapha ke nje ke khona la eduzana madoda nangu futhi omnye ngibona ngala igama lakhe uMakathando lapha ke nje ke mafuleka mlabo uthi asheke lapha ke ziwapi sawubona ke mahlobo uthi ke ngihleli ke nawe lapha ke nje ke ngikulalela ngiseDan Hauser lapha ke nje ke emfundweni mbani futhi omunye lapha ke simbona ngala nangu lapha ke uCrush M lapha ke Mdlalose uthi ni ke lapha ke uCrush M naye futhi ngathi ke la uthi ke ukhona ake simbheke lapha ke uCrush M yeah uthi lapha ke uCrush M Mdlalose uthi asheke lapha ke ziwapi asheke uKhosi FM uthi hayi lapha ke lindo kuhle Ntombe la ngihleli ke nawe ngikulalela ngilapha ke nje ke Friday eMondlo lapha ke kwaSini nangu uNkosi ngiphile lapha ke aphile uthi asheke lapha ke ziwapi asheke lapha ke uKhosi FM uthi ke molo lindo uthi ngihleli ke nawe ngikulalela ngisebinoni nangu futhi omnye ngibona ngala igama lakhe ubani ke lona uyibiza lapha ke nje ke ngoSandile kaMandlovu lapha ke Mbatha kwaHlabisa uthi asheke lapha ke ziwapi asheke uKhosi FM wayesethi 66 wasele mahlobo uthi lapha ke sonke ngilakwaHlabisa lapha ke ebazaneni ngikubamba ku 92.9 lapha ke FM nangucela impilo mamela lapha ke Nqutu uthi ke naye lapha ke nje ke hashtag ziwapi wasethi ke sisonke lapha ke mahlobo ke doza lapha ke 100.6 uthi ke ngisekhala lapha ke Nqutu emabululwane lapha ke Scott nangu lapha ke untaka omkhulu uthi asheke lapha ke ziwapi asethi ke ngihleli ke nawe Bramlindoza uthi ke sonke lapha ke ngilede laptop lapha ke Mbilo uthi ngokuhlala lapha ke nje ke kwa Q lapha ke Emlazi nangu uMkhazilo olapha ke Mathenje uthi hashtag ziwapi wasethi hashtag uKhosi FM uthi ke nje ke nakwa mhlaba uyalingana lapha ke Mangosi uthi ke sonke lapha ke hashtag para ukuze efema sethi awe bra lindo Red Dog lapha ke nje kumbuso lapha ke komoro uthi asheke lapha ke ziwa phasela sheke uKhosi FM uthi ke sisonke lapha ke mahlobo ngikulalela ngilapha ke nje ke ethala noma ke lapha ke ethaleni lapha ke nje ngikhona ke Bramlindo uthi ke nje ke nawe lapha ke nje ke nginawe ke la kamnandi la ngendlela lapha ke esimanga uthi ke lapha ke enkandla kwesakwa Dlomo ya kwesakwa Dlomo nanga lapha ke uVusi Mkhwanazi lapha ke nje ke emvunyane kulapha ke nje ke uthi lapha ke nje ke naye ukuphi ke la usema usemashwini yeah shuthi lapha nacishike ulapha ke kwamashu uthi hashtag lapha ke ziwapi wasele check uKhosi FM wasethi uthi hashtag ziwapi wasele check uKhosi FM wabuya hashtag uKhosi FM uthi kunjani lapho mfoka Ntombela uthi lapha ngihleli ke nawe ngikwamlungu lapha ya egoli uthi ngilalela koze ke lapha ke ubeke ilele hora lapha ke nje ke ngisemvunyane lapha ke nje ke esimashwini yeah shuthi elinye elingigama mhlawumbe ke ngivale kanangu lapha ke ubani ke lona uFela Nelson lapha ke madoda uthi hashtag lapha ke ziwapi wasethi ke molo uthathi ke molo lindo kuhle ngihleli ke lapha ke nawe ngikulalele ngilaphana ke nje ke emnambithi endaweni iyasendaka right usana kuvela umsakazo uKhosi FM uKhosi laphana ke olimaphiko phiko sinawo nje kamnandi ngalesikhathi sesonke laphana ke nje ke kuingosi yethu sithi khona hashtag angilele ngilalele esuke sifuna ukubheka nje kubulalo uKhosi FM uthi kuplaga kukuphi la akasilale khona kamnandi laphana ke nje asithumelele lapha noma ke nje asithumelele voice note noma laphana ke asifuna ukukhoma ku 086 laphana ke 000 2437 kumsakazo wami phambili kumsakazo wakho laphana ke uKhosi FM sizoba mnandi laphana ke nje ngomhla ka 17 namhlanje kungolwesihlanu siqala ke Friday sibeke lapha ke njenge weekend yakho ezobe ine into eyiningi ezahlukahlukela awe ke ngibekelele lapha ke njenge abantu abahola nge 15 sanibonani bo tisha ni right god yabona namhlanje kwazi u 17 ngicabanga ukuthi ngene nake nithi lapha ke njenge Friday yabona anithi olwesihlanu yazi ngoba yini phela masithi ke Friday ngaphela njenge so uyazi ukuthi wena umnandi lapha ke packeteni noma ngamhlabi bangu tholesihlanu ah fethu sokuvela ubonta I know hayi sigemile vele mina nje vela ngizena lothu yabona so ke kuyenzeka ke izinto kanjalo siyenzeka ngaphela ngendlela emali sami ave bengichaza ke othisha lapha ke uma ngabe beholile ababizani ke ngamagama lapha ke njenjwayo njenge lapha ke njenjwayo basikana nje ngama initials yabona I know ngilakwa LS safuna ukubona uPN lapha yana noma ngiyobona uMZ ngoba khona ngisafuna ukukhuluma nje naye kancane uyabona alakho imali bo notice uma tishela bafethu yazi ave bengiqeda lapha ke ngenzini hayi bafethu right umsakazi cause FM kanti sokugijima sickness lapha ke ingoma yakhe mina ngendlela manje saka masibuyana kanjani sithi hashtag ngilele ngilalela kumsakazi wabambili lapha ke cause FM mhlawumbe nolindo kuhle lapha ke uBlamlindo umfana phansi enkandla emashushu lapha ke kwaqaqwana isigole ngibuya khona amadoda suka umfulo ngophuza ngiphuza lapha ke uJorge nomphelandaba ngiphuza imfulo emibili ke mina uJorge nemphelandaba yayizwa lona hashtag ziwapi sawubona Masana kuvula kumsakazo uhle no Bramlindo uLindo kuhle umfana kaNtombela
1: uhlezi nomlindoza kuKhosi FM Inkosi nathi mshengu
2: into ekujwayelekile ukuthi uma ngambe ke uyindoda uthiwe ke ungamane ke ungakhali kuthi indoda ayikhali umbuzo ke wokuthi kuna muphi umthelela empilweni yomuntu ungafuna ukusizo osukulidinga sokhuluma nomnumzane ke uPhakamani Indlovu
3: sifukinge nenkulu ezisizwe ngoba sikhuliswe ngokuthi indoda ayikhali uma umuntu esihlisa sekumele acele usizo uyamandakanyiswa nokuthi umuntu obuthakathaka ongoyethe yethe ongesindo leyalutho uma ecela usizo
2: ngiyafisa sike sibheke la noma usinikeze lezi zinto eziba ingcindezi ezivamisayo ke ukubhekana kakhulukazi namadoda
3: indaba yemali if umuntu esilisa uyindoda ungenayo imali izwi lakhe alizwakali alihlonipheki iyona ingcindezi yokuqala le esibhekene nayo ezabantu besilisa ngenxa yokuthi vele uma ungenayo imali kuzophazamisa umqondo wakho ugcine kuphazamiseka nesenkonzweni esekamereni and yona inkinga enkulu eyingcindezi abantu besilisa ukuthi nginomama manje kuzomele ngiyohlangana nomama enkonzweni esekamereni asisakwazi ngenxa yokuthi umqondo wami uphazamisekile ngezinto eziningi engingiphethe kahle ezomuntu esilisa ezindoda la ekhaya kulungile it is okay ukusho ukuthi you are not okay ungasho ukuthi bafethu angikho right ngiyalidinga usizo sizongenela nasukusiza ngeke sizisihleke nathi singamadoda ezivile ebuhlungwini ezidlula kubo kodwa ngokuhlanganyelana ezabantu besisa sikhulume ngobuhlungu obusiphethe izimpilo zethu kancane kancane ziyashintsha and siba the best versions of ourselves
1: Inkosi nathi mshengu ngukhosi FM uyawudlala WhatsApp siyatholakala ku 079 163 9874

0: Ya laphana ke njeke uyena ke la ixoxoza mfana la twiso ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM kusho laphana ke njeke umkhomazi ocwala laphana ke ngomoya uthi umzabalazo laphana ke ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM ukhosi olumaphiko phiko lasingena khona lasithi khona hashtag sondela sikhulume mina nawe ngalesikhathi ke emsakazweni wakho laphana ke njeke wabaphambili umsakazo uKhosi FM sawubona ngosana vula kumsakazi uhlelo plamlindo lindo kuhla umfana kaNtombela uDJ Mlindoza emambono emaphathini bolo emcimbini bolo emhlayiveni uvela uphakamisa isandla uthola Bramlindo right la kwisondela ke sikhulume ehlekweni sethu ke la sikhuluma ngaso laphana ngalesikhathi sifuna kubheka nje ke la ukuthi ke singabantu ke thina ke singabantu isikhathi esiningi laphana ke siyayisabeke laphana ke ukuthi ke ngempela sikhulume nomunye umuntu mangabe sisuke sine inkinga esuke laphana ke sibhekene nazo ngenxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukusaba mhlawumbe ngeze kubuye saba noma mhlawumbe uthi hayi no mina ngizokwazi ukuzimela mhlawumbe ke nje ke uthola ukuthi ke la umuntu kodwa ke la ngempela mangabe ufuna ukumsiza ngempela ukuthi hayi bona ke manje ngifuna ukusiza abantu bani kodwa angikwazi ukumsiza laphana engalicelile usizo uyabona izinto ekanjalo so khona ke la abantu othola abanozwelo ngendlela esimangalisa ukuthi umuntu usegcina ngempela laphana ke nje ke efisa ukusiza omunye umuntu kodwa into akayisabayo iyodwa ngizomsiza lo muntu kodwa manje futhi akaliceli nje usizo but ngiyabona ukuthi ushota ngo 1 no 2 no 3 so namhlanje laphana ke ehlukanise sethu sikhuluma ngaso ngalesikhathi ngomhla ka 17 ke laphana ke u July 2026 sele ke la inyanga kanjalo laphana ke zimbala ngaphambi ukuthi singe lapha ke ku 2027 qinisekisa ke nawe ukuthi ubukusethile obuthi ngempela ufuna ukwenza kulo nyaka ka 2026 mhlawumbe ususa amaphethelo lakho mhlawumbe omunye ma esazoqala njalo kodwa ke nakanjalo uzoqala bese phinde futhi ke eyaqeda ngoba laphana ke sibheke kuyena ke la u 2027 asikujime ke siyehlukanise sethu sikhuluma ngaso ke namhlanje laphana ke njengokubuka kwakho ke la ngokubuka kwakho umlalelo uKhosi FM laphana ke yini edala ukuthi ke la abantu ke besabe ukucela usizo uma ngabe laphana ke benezinkinga becela usizo kwabanye abantu ngoba ukukhona ukuthi ngempela laphana ke abantu abaningi besabe ukucela usizo mhlawumbe umuntu uzothi ey bafethu ngothi ngiyacela usizo bese bakhona inkinga 1 no 2 no 3 kevela ukuthi abantu abaningi ngempela laphana ke nje ke bayanqela noma ke bayesaba laphana ke ukucela ke usizo kwabanye abantu ngenxa ukuthi ke la ngempela ke kushuthi ke banezi noma ke ngenxa ukuthi ke mhlawumbe elaba abathembi noma ke abathandi kodwa ke futhi ke usizo ubona kanye impela ukuthi ke balifuna mhlawumbe ke nje ke ngokubuka kwakho wena yini ke edala ke ukuthi ke abantu besabe ukucela usizo uma ngabe ke la benezinkinga elaphana ke nje ke ezibhekene ke nabo ngalesikhathi nabo umsakazo ke 0860024837 kanti ungagijima laphana ke Facebook futhi laphana ke nje ke uyobheka ke bese ungena phansi kwehloko bese nawe uyaphawula ke ngalesikhathi bazogijima ke ngiphinde ke futhi nali ngiyonibheka ngizuke kuhamba kanjani laphana ke kuyithinta ke la uFacebook kanti futhi uzophinde futhi usithola laphana nasencinci sifuna ukuzwa nje bafuthi ukuthi why nisabe ucela usizo uma ngabe ke ngempela udinga usizo laphana ke lomunye umuntu sifuna ukubheka ke la ukuthi ngempela yini ke eyenza ke ukuthi usabe ngalesikhathi right imizuzu ke laphana ke simhlala uShayile Hall singaki eShayile Hall oqala kumsakazi uKhosi FM uKhosi olimaphiko phiko esibheke laphana ke ku weekend yakho uhlelo ke ziwapi no Bramlindo laphana ke uDJ Mlindoza mawumbona uthola laphana ke Mlindoza 91.5 to 107.4 FM na www.ukhosifm.co.za so masikunikeze laphana ke nje ke ingoma emabe sibuye ngomene laphana ke nje ke siyangena kuwe mlalo uKhosi FM siza ukuthi ke kuthini okwakho okuphawula phambili sengomeni ake siqale la
1: Mamsana no Khosi FM balethulela uThamiya Bukhoma eNingizimu Afrika mhla ka 5 nomhla ka 6 Ncwaba ku 2026 uzobe se Grand Arena eKapa mhla ka 7 eDurban ICC bese ngomhla ka 10 uzobe se Sunbet Arena eBitoli la kuzovela khona inkundla uZonke noSjava amathikithi atholakala eWeb Tickets nasePick n Pay #zonke izindlela ziholela kuThamiya live eNingizimu Afrika uKhosi FM umlingano osemthethweni walomcimbi luhamba phambili
2: Lindo kuhle Ntombela ngukhozi FM

0: yesulo
1: yesulo
0: ifana bafane marie
1: yesulo
0: yesulo
1: yesulo
0: ifana bafana yendwe
1: yesulo
0: yesulo
1: yesulo
0: ifana bafana wamani wemani
1: yesulo
0: yesulo
1: yesulo
0: ifana bafana wazulu
1: yesulo
0: yesulo.

0: Yeah, igama lakhe laphana ke uyena ke uSipho laphana ke Mdluli uthi laphana ke nje ke uWhatsApp iyona ke ngoma lesikunikezayo nalapha ke ngalesikhathi kumsakazo uKhosi FM uKhosi olumaphiko phiko sokujiba ke siyobheka ngapha uthi bathini ke abantu ngapha ke kweyithinta ke uFacebook emelana nehloso sethi esikhuluma ngaso laphana ke ngalesikhathi sazobathatha nje ababili abathathu sibheke laphana ke nje ke ukuthi ke ngempela kuthini ke okwabo ke ukuphawula laphana ke ngalesikhathi ngeke sikujima ke siyobheka laphana ke ngibuka laphana ke nje ke uDebza D uli laphana ke nje ke basu ke benqena laphana ke ukunekwa ke ezweni ke ngoba phela ke abantu ke la sebekusizela laphana ke ukubukwa bafethu ngibonga Mlindoza laphana ke uteba hola laphana ke msiya lo laphana ke eHammersdale uthu ke ungumsuthu ke laphana ke okhuluma ke izulu ke phaqa uthi ke laphana ke nje ke ubaba kakade all right ndago laphana ke ubongiwe nolazi laphana ke nje ke babona uthi ngoba babona laphana ke nje ke engathi ke bazoba inhlekiso laphana ke kwabanye ke abantu ke laphana ke nje ke uthi ke la emhlabeni uthi abantu ke sebesizakala laphana ke ngezinkinga zabanye abantu right ubani futhi omnye simthola ngala nanga laphana ke long term yabantu laphana ke Clement Mthembu laphana ke Jackson Dela sikhuluma siya ku Cause FM uthola Bramlindoza wola Bramlindo uthi laphana ke uyazi ke ukuthi ke la umuntu ke uhambe ke la ekhuluma ethi nje umbona unje uLong Tom wasizwa yimi ingakho laphana ke nje ke ngingalo uthokozeli ngakho ke la usizo lalomunye laphana ke umuntu uLong Tom la uClement laphana ke nje ke Mthembu lo ulaphana ke kwaNongoma kwaDambakazi ubani futhi omunye simbonayo laphana ke ngala nangilaphana ke uKhawulani Magwaza uthi yashek laphana ke uKhosi FM sethi yashek ziwapi uthi sisonke empangazitha uthi abantu ke laphana ke bayakhuluma ke laphana ke nje ke empangazitha laphana ke abantu bayakhuluma uthi kungcola uvela ufele laphana ke ngaphakathi segoli laphana ke Soweto eMrafo ehostela ekhaya kusenkandla kwesikamagwaza laphana ke emthethandaba ubani ke lo igama lakhe uVusi Mkhwanazi ulaphana ke nje ke emvunyane laphana ke esimashweni uthi kunjani laphana ke mfokantombe laphana ke mfokantombela uthi yazi ke la mfokantombela abantu ke laba yakhuluma uthi ke laphana ke abantu ke laba yakhuluma uthi ke mabe khuluma ke laphana ke nje ke abantu bakusiza uhamba ke uthi ka mabasiza bahamba bekhuluma ngawe bethi umbona nje usizwe noma ke ngabe ke la ubengacelanga uthi kubengacelanga laphana ke kuloya umuntu uthi ke wena laphana ke uletha ke usizo kanti uyazi ukuthi laphana ke nje ke ya uqama ngaye laphana ke nje kuhambe ke la ekhuluma ke umuntu kusho ukuthi ke abantu bathi basaba ukuthi abantu bazohamba bekhuluma ingakho ebegcina ke bengafuni noma kugcina besaba ke ucela usizo laphana ke kwabanye abantu hey madod ya masibuya ngapha siyabuya sithatha laphana ke nje ke izincingo siphinde ke futhi siqhubeke nawo laphana ke nje ke uFacebook
1: ohlelweni lwanamuhla lwePowerflex noMaster V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
2: Hawu Master V, ngifuna ukuthila njengokunginika ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
3: Ba,

Yeah, ingoma lapha ke mnandi ehlangene lapha ke nje ke ucici ngalesikhathi kumsakazo cause ya fam sipheke lapha ehore lesibili ngalesikhathi sabona ke basane vula lokho umsakazo mhlambe ke usemontweni sinawe nje kamnandi awupheke lapha nje eNewcastle basidonsa lapha ya ku 93.1 lapha ke empangeni 90.5 edande 93.1 selapha ke Richards Bay 93.4 selapha ke Mtuba Tuba 92.9 selapha ke Enqutho 93.1 eFrakete 91.2 selapha ke Showe ku 93.4 lapha ke Belmont 88 elapha ke 0.3 noma ku 88.9 noma ku 89.0 noma lapha ke ku 89.3 kanti ke sawubona masana vula lakho umsakazo kahleli ke nawe kamnandi ngalesikhalo shala phana ke nje ke ukoze kushayeke la o 3 o'clock sendawonye ngalesikhalo ke sikhithi masithu kubabheka ngapha lapha ke ku Facebook page bese ke lapha ke nje ke sibabheka ukuthi ke bathini ke abantu ngapha ke kwezithinta lapha ke ku Facebook labe bethe ke bakhona lapha ke uhlelene ngeke ngithi kubabheka ngoba ngibabona bakhona bazoze lapha ke nje ke bebaleke ngoba ngazi ke la kubuye kwenzakalana lapha babuye badlebazi bazathe ngebathola hayi noma kanjani lamba akho basekhona ke la abahambile ngibuka lapha ke nje ke uDJ Maluda lapha ke Lindo bani ke lo uVathros uya check lapha ke ziwa phansi check ukhosi FM uthi sonke Bram Lindo ngikwajele lapha ke ngwenya yami ubani futhi akumuntu ngibona ngala gama lakho lungisana ke la Deliza uthi ke zalo lapha ke nje ke uzuma uthi check lapha ke ziwa phansi thola ke Bram Lindo uthi ke ngihleke nawe enkunzi ngela MC nga lapha ke emabombini kwadanya uthi lapha ke nje ke isikoti ngikulalele uthi ngikubamba lapha ke ku 107.0 lapha ke 4 uthi ke ngihleli ke nawe lapha ke nomzuli fisherishing yamabunjwa andlovu uthi ke kuyolamula lapha ke lelo horror sindawonye ubani futhi omnye ngimbona ngala nangu lapha ke usithembatha endwedwe lapha ke eta famas usheshe lapha ke ziyawa okhosini FM uthi usekhona uMr Redo uthi iphezulu ivolume uthi nangu lapha uthi ke naku andile lapha ke makhanya ubani ke lona usithoko mgenge ulapha ke uazi azande lapha ke mbatha uthi ke naku umalo lapha ke nje ke immaculate lapha ke mbatha uthi ke lapha ke abasendwedwe lapha ke tafamasi wasethi ke emambatheni uthi siyahamba lapha ke national bani futhi omyesibona ngala nanga lapha ke ulakheni malahle lapha ke sibusiso ngobese uthi check lapha ke ziwapi uthi cause ye FM 66 uthi ke molo mpangazitha ngivukile uthi ke ngihleli ke nawe ohlelweni kolambula lelo horror uthi ke ngikulalele ngila ePietermaritzburg eFrance ekhaya kulapha ke enqutho ongani lapha ke isigodi okhalweni ubani futhi omnye ngibona ngala igama lakho phakamile magwaza uthi check lapha ke ziwapi sethi ku cause ye FM usethi u cause ye FM 66 uthi ke sawubona lindo kuhle uthi ke ngikhona ohlelweni uthi ke ngihleli ke nawe ngikulalele njengenjwayelo uthi ke ngisemagate endaweni iyakwa mzimakwe lapha ke isigodi ethongasi lapha ke ngiyabonga nangu uXolani Mata uthi ke ngilapha ke esicalabeni lapha ke kwakhali enkandla wemkhaya nginawe nje nangu umthoko lapha ke ngcobo uthi sekuziwa because FM lapha ke mahlobo uthi ke ngila emakhabeleni lapha ke nje ke uthi kusemakhabeleni lapha ke ebubu nangu umndeni somnandi lapha ke uyasheke lapha ke ziwa uthi ke nginawe mlidozi uthi angilele ngise Newcastle lapha ke nje ke emndozo wasethi ke kwagudla ucingo ubanikele uTebza D uthola lapha ke mlindoza uthi lapha ke nje ke uTeboho lapha ke msiya lo olapha ke yamasteli ke lapha ke nje ke uthi ke isiZulu usesikhuluma ngobe ezazi kusho lapha ke yona ke lapha ke leya nsizwa nangi lapha ke nje ke usiniphiwe into enga afuna ukuhlulwa cele hey bakhona abantu amagama awo lapha ke nje ke uthi ke la ke isikhathi ke sakho uthi ke lapha ke nje ke